tentabana, läst bok efter bok mens jag blev grillad rös som en hummer och blåst sommarmusik i bil med pappa. För att avsluta dagen med en paus från sola och sommarfilmen Grease eller en god dokumentär. God sommar!

för att avsluta dagen med en paus från sola och somra filmen Grease eller en god dokumentär. God sommar.